0: Lukko klonuppa päivi le miskässä tabloraation porgemano kolmalloka päivi ratsa. Ollassa saadiu vuihto ku taapalatsa. Arka päivi fihta patsil pelsiäjä. Telle vähä anhi ja pärä ruohagilli. Tamanjalle raadio muistu maannaka tuorastahki ja juulev saami podcaste pärjäkai. Maanai raadio saata kuldeli maannodakai logi vaile tiedä nuko taapalatsa. Tiedä ja kafti koska arka päivi kuulla huarian juulev tahja tavvi saamikel poddi. Ja meh sahär jo ja tähän saameradion live. Ja kolma ja neljä koska viso päivi ero lavudaga kuulla faamu, nuota saamin, utblick saami tai tutsi ja taitta. Kuldal saameradio dagesi. Alo webben ja appen Sveriges Radion. Saami filmada kiitsäi luottamusa internationaala saami filmainstituutti. Saami filmainstituutta direktöörä le tohkehan maksamusai eja sahtai, kuhti eikkadussa fitnodaka, kos filmainstituutta laikoha lanjai. Norka kulttuuradepartementta meina, että instituutta le rihkon jolkkadusai, tietihän NRK Saami. Kolmalla hakta filmatahkille huollajallan jälkkamusa, ma miltä siinä ei jahki tagulle tahkon pahasta ahtu keitsil, tai jahtelu pastu keiva heimi. Saami Radio Festivaala kalenteris on aina käsifestivaalai musiikkain, taitekin ja tanssain miehtää saami. Festivaala halki mihtsämaal vahko lohpaa siihki onkeren jeruven, karasovonis, ohtsiokan ja romsan. Tjaktsen chonkun, snoosan ja rakehta itse romsan lohpaheba festivaala keisi porgimaanu manjumus vahko lohpa. Ristin Anna Vasara, Saami Radios.
1: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
2: När fler samiska föremål ska återföras till Sápmi från museer och samlingar runt om i världen laddar Aitefjäll och Samemuseum i Jokkmokk för att ta emot dem.
3: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
2: Det säger Göran Sjöberg, enhetschef för arkiv och samlingar. Han berättar att museet får allt fler förfrågningar, både från museer i Sverige och Europa och från privatpersoner. Det gör att magasinen nu börjar bli fulla.
3: Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt. Som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
2: Det oinredda magasinet är 470 kvadratmeter. Och planen är att ta i bruk det 2027-2028. När det står klart kommer Aites arkiv och samlingsytor totalt att uppnå cirka 1100 kvadratmeter klimatanpassade förvaringsutrymmen, ungefär 2,5 handbollsplaner. Men att förvara museiföremål långsiktigt kräver precision. Temperatur, luftfuktighet, ljus och stabila system. Därför satsar Aite nu miljoner på att effektivisera sin klimatanläggning.
3: För att förnya det och kunna styra klimatet på bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mer kostnadseffektivt också.
2: Jag heter Anne-Marit Päivie för Sameradion.
4: Alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg.
1: I dagarna tar Historiska museet beslut om kravet på återlämning av föremål från offerplatsen Unnasaiba. Forskaren och repatrieringshandläggaren med Sametinget, Adriana Aurelius, ser inga argument för att museet ska behålla samlingen i Stockholm.
4: Inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unnasaivas offergåvor eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här.
1: Det är ett 40-tal privatpersoner med anknytning till byarna runt Lill-Saivis i södra Gällivare som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka de 600 föremål som arkeologen Gustav Hallström grävde upp från offerplatsen vid sjön Unnasaiva. Historiska museet ska i närtid ta beslut om föremålen ska återlämnas till Aitemuseet i Jokkmokk. Adriana Aurelius poängterar att museet har internationella riktlinjer att följa.
4: Ja, att urfolk har rätt att återkräva, att de har rätt att tillgå sina sakrala

0: ceremoniella föremål. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten och respekt för museietik.
1: Mer om det här i podden Utblick Sápmi. Jörgen Heikki, Samradion.
2: Anna Johansson Larsson har tilldelats Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium på 20 000 kronor. Motiveringen lyder, hon är en eldsjäl som lever och brinner för människors möjligheter att stärka och föra vidare sitt sydsamiska arv, sitt språk och sin kultur. Stipendiet avser att uppmärksamma personer eller grupper i sydligaste Sápmi som medverkar till att bevara och föra vidare det samiska kulturarvet. Nu är det sommar i Sameradion. Från måndag den 22 juni fram till den 30 augusti har vi sommartablå i radion. Nyheterna går precis som vanligt, vardagar 06.35, då något kortare och bara på svenska. Följt av Radio Moitut, måndag till torsdag, och Lulesamis podd på fredagar. Barnradion, ja, den hör du som vanligt på måndagar 06.50. Mellan klockan 7 och 8 på vardagar hör du poddar på sydsamiska, lulesamiska eller nordsamiska. Samt Så här gör jag eller Sameradion live. Och mellan 15 och 16 alla dagar utom lördag sänder vi Fatmo, Norta Samis, Utblick Sápmi eller Dodji Jadaida. Lyssna på Sameradion i sommar, alltid på webben och i appen Sveriges Radio. Nu har 31 samiska filmregissörer undertecknat att de stödjer internationella samiska filminstitutet ISFI och dennes direktör. Uttalandet kommer efter att kulturdepartementet i Norge menar att ISFI brutit mot reglerna. När institutets direktör har godkänt

0: NRKs granskning förra veckan. Bland de som skrivit under finns namn som Nils Gaup, Liselott Weistedt, Åsa Simma, Hans-Olof Otse och Elin Marakat. Sameradions festivalkalender visar vägen till sommarens festivaler med musik, konst och dans runt om i Sápmi. Festivalerna startar nu till midsommarhelgen i bland annat Ankarede, Karesuando, Utsjoki och Tromsö. Tjacken, Tjonkoe i Snåsa och raketerna till Tromsö avslutar festivalsommaren under sista helgen i augusti. Katrin Otte, Sameradion.
1: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Alltså återlämningen av kulturella föremål till sin ursprungsplats. För 3 år sedan överlät etnografiska och världskulturmuseerna ägandet av en samisk samling till Samiska museet Aite i Jokkmokk. Nordiska museet, som har världens största samiska samling på runt 10 000 föremål, har även de en utredning igång för hur återlämnandet av föremål till Aite ska gå till. Nu överväger ännu ett museum, Historiska museet i Stockholm, att lämna tillbaka offergåvor till museet i Jokkmokk och väntas ta beslut redan den här veckan. I studion har vi med oss Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljuk och vi har också med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki. Och så kommer det många fler röster. Hur ska det gå att ta hand om samlingarna? Finns det plats? Och varför sker det här nu? Det ska vi ta reda på idag. Med oss här i studion har vi alltså Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljuk som ska ta emot en av samlingarna. Välkommen!
1: Jag tackar.
0: Elisabeth, vad innebär det här begreppet repatriering?
1: Repatriering det innebär att man återlämnar föremål. Det är ju också mänskliga kvarlevor pratar man om. Och att man lämnar då tillbaka till ett urfolk.
0: Just det. Och som vi hörde tidigare så är det ju flera museer som återlämnat eller eventuellt kommer att återlämna samiska samlingar. Varför sker det här just nu?
1: Jag tror det hänger samman med att man 2017 så antog man en museilag. Och sen har det ju då, det är ju museer emellan man pratar om att återlämna föremål. Vi vet också att man har jobbat med det här tidigare i Norge och man har även jobbat med det här i Finland. Och Sverige kanske är lite efter, men att det har som öppnat upp dörrar med att återlämna. Att man börjar prata om att återlämna samiska samlingar då och att det då ska hamna upp i Sápmi.
0: Mycket spännande. Vi kommer återkomma till dig lite senare. Men vi ska börja i Stockholm. Med är ju också som sagt Sameradions reporter Jörgen Heikki. Välkommen du med.
2: Tack.
0: Jörgen, Historiska museet överväger ju nu att överlämna en stor samling samiska heliga föremål. Vad handlar det här om?
2: Ja, det här går tillbaka till 1915 då offerplatsen vid sjön Onnasaiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut och över 600 föremålen, stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. Och för ett par år sedan så begärde ett 40-tal samer med anknytning till det här området att föremålen och benmaterialen återbördas till Aitemuseet i Jokkmokk. Och bland annat så gör man det här med stöd av FNs urfolksdeklaration om repatriering av ceremoniella föremål. Det är det handlar om från den en gammal offerplats. Och jag besökte museet, Historiska museet alltså, när eldsjälarna Kerstin Andersson och Hanna Edenbrink Andersson från Lill Saivis byaförening var och tittade på samlingarna som nu också håller på att digitaliseras. Och vi kan börja med att höra ett kort ljudklipp där antikvarien Marcus Fjällström visar föremål för Kerstin Andersson.
3: Och det är beslag och det är hängen och det är kopparlegering. Och det är de är ihopvikta och så är det perforerade.
4: Ja, den där är ju perforerad.
3: Ja, och så

0: var, bidrog ju till att han kunde komma till platsen. Andra var väldigt upprörda över det här. Så att, det är ett sår fortfarande i släkten. Ska man prata om det här? Är det bra att lyfta fram att samer faktiskt bidrog till att man kunde skända en offerplats? Andra säger det kanske var tur att offerplatsen, att man räddade föremålen då. Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
1: Mm. Och den här händelsen, är det någonting du har fått berättat för dig när du växte upp?
0: Nej, alltså vi har ju känt till offerplatsen hela våran uppväxt och historier kring offerplatsen, men kanske inte just det här tillfället när den skändades, utan det har jag nog hittat dokumentation på efteråt. Vi hade en samling för släkten i byn för 15 år sedan ungefär, och då hade vi bjudit in den dåvarande chefen för Aitemuseet, Aronsson, och han berättade om offerplatsen och visade bilder på föremål, och då väcktes den här tanken att det är klart offergåvorna måste få komma hem. Men om ingen gör något så händer det ju ingenting. Så för 6,5 år sedan så satte vi igång arbetet, och nu känns det som att de verkligen är på väg hem.
1: Mm. Bra, vi spolar tillbaka lite grann här, Hanna. Alltså, vad kan man berätta mer om den här platsen och de fynd som Hallström tog med sig? Hur många var de, från vilken tid exempelvis?
2: Det man kan se är ju att föremålen är från 500-talet till 1600-talet, och att då platsen har använts under den tiden. Men vi vet ju också att det finns historier så sent som 1912, alltså bara 3 år innan platsen skändades, om en skogssame som var där och offrade. Och det Hallström hittade på platsen, det är ju 160 föremål.
3: 600 föremål?
2: Ja, men ja. 600 föremål och 160 kilo ben och horn ungefär.
4: Mm. Hanna Edenbrink Andersson där, och innan dess Kerstin Andersson. Vi ska återkomma till dem alldeles strax. Jörgen, träffar du några fler personer där på museet?
1: Ja, jag träffade antikvarie Sven Kalmring, och han kan sätta in den här samlingen från Onasaiva i ett mer historiskt sammanhang.
5: Ja, då plockar jag fram en liten ask som har en liten lapp med föremålsbeteckningen. Fågelformigt hänge, där kan man se vilket fyndnummer den har. För samlingen är rätt så stort som vi sitter på, det är 2 miljoner föremål gissningsvis. Men att vi hittar tillbaka till våra föremål, och här har vi ett fågelformat hänge som tillhör det samiska materialet som troligen producerades på plats. Föremålen i Onasaiva fundet, de daterar ungefär från 1000 till 1300-talet, men om man skulle titta på mynten så skulle man få fram en annan datering, för mynten är först och främst från vikingatiden, så lite tidigare. Och sen föremålen, de börjar i den senaste vikingatiden som slutar omkring 1050. Men sen sträcker sig upp till 1300-talet. Och benmaterialet, den berättar återigen en annan historia. Och med ben är det så, dateringar på benmaterial visar att Onasaiva som offerplats användes fram till 1600-talet. Så det är lite olika skeden. Benmaterialet är också superspännande, för det finns något som är äldst från alla offerplatser hittills, och det är en björnskalle som, eller björnkäke som daterar till vendeltiden innan vikingatiden. Så vi har benmaterial som börjar med vendeltiden, så har vi mynten som är vikingatida, så har vi föremålen som är sent vikingatid,

0: Så vad säger det då dig exempelvis om man hittar en pilspets då på en offerplats?
1: Ja, det tyder ju på jakt förstås. Och då är det troligen fortfarande skedet att renarna var inte domesticerade ännu och bejagades. Det är det som man kan se. Man skulle egentligen, det är som med alla gamla utgrävningar som jag och Nasaiva själv också, att man skulle önska att dokumentationen hade varit ännu bättre. Att man kan se i lagerföljden hur saker och ting deponerades och daterades. Nu måste man göra sådana dateringar utifrån materialet själv och ha inte så mycket kontextinformation som man skulle vilja ha. Men man kan ändå göra jättemycket med materialet.
0: Mm. Så en offrad pilspets offrades helt enkelt för jaktlycka då, eller vad ska man dra för slutsatser?
1: Ja, det är väl en rimlig tolkning, absolut.
0: Så hur unik skulle du säga att den här samlingen är?
1: Den är nog väldigt, väldigt unik. Alltså, det beror ju alltid lite på vad man jämför det med. Och så har vi för, lite annorlunda, alltså andra offerplatser från trakten. Men Rautasjaure kan man nämna, Gråträsk till exempel, Aitjekoive kan nämnas. Och de är lite olika. Gråträsk till exempel, då har vi inte

0: Ja, det är alltså ett 40-tal samer från området runt Onnasaiba inom Gällivare skogssameby som har begärt att Historiska museet ska lämna tillbaka de här föremålen. Och vi ska höra Hanna Edenbrink Andersson om deras främsta argument.
1: Det är ju att kulturföremål ska placeras med de som identifierar sig med dem. Och det är ju vi som har en relation till den här platsen. Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då. Mm. Det är saker vi har sagt genom hela vår process på att få hem föremålen.
0: Mm. Och ni vill att Aite ska förvalta de här föremålen. Varför?